0: Ну и далее.
1: Аск пушпачи. Аск пушпачи все вот час камень. Пушпачи? Пушпачи? Would you like to come and sing?
0: Не мусі йти мелодія, кіно тримаємо до мелодії. Як ви мелодія? Бала Сага. Дися, тайн дія зна мандала. Бала Сага, мене, мене, джуш.